0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про серце.
2: Факт перший.
1: У здорової людини за день серце робить 100 тисяч ударів.
2: Факт другий.
1: Жіноче серце б'ється швидше чоловічого. Серце жінки у середньому робить 78 ударів на хвилину, а середньостатистичне серце чоловіка – лише 70 ударів.
2: Факт третій.
1: Під час сміху об'єм крові, який перекачує серце, збільшується на 20%.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені завжди говорили, що я звичайна дівчина. Скільки себе пам'ятаю, мені хотілося довести, що звичайні дівчата теж домагаються успіху. Демі Мур.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 1932 році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 1939 найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеомагнітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином, JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеомагнітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

This is DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: miss you.
1: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
0: We're back! Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама на Digi FM.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 0782.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 1 вересня в Україні почалося з нової масованої російської атаки на столицю, Київщину, Чернігівщину та Одесу. У Києві внаслідок нічних ударів загинули 3 людей. Ще 5 постраждали. Серед поранених раніше повідомляли про 2 дітей у Солом'янському районі. У Дніпровському районі спалахнула пожежа на території нежитлового сектору, а рятувальники і медики продовжили працювати на кількох місцях після влучань.
0: Складною була ніч і на Київщині. У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Поруч загорілися автомобілі. Із будинку евакуювали 48 людей. Відомо про 8 постраждалих. Серед них є дитина, а в Бучанському районі уламкове поранення ноги отримала жінка, яку доправили до місцевої лікарні.
1: На Чернігівщині російські безпілотники щонайменше 6 разів ударили по одному з підприємств у Новгороді-Сіверському протягом приблизно 10 хвилин. Наслідки ще уточнюють. В Одесі атаковано об'єкт інфраструктури. Місцева влада повідомляє про удар по енергетиці. Подробиці нічної атаки та масштаби пошкоджень ще з'ясовують.
0: На Херсонщині жителів попереджають про зростання небезпеки і радять завчасно подбати про евакуацію з найбільш ризикованих районів, не відкладаючи рішення до останнього моменту. Обласна влада пояснює, такі попередження мають дати людям більше часу підготуватися, убезпечити родини та зменшити можливі наслідки у разі загострення ситуації.
1: Водночас українські військові моряки за минулу добу знищили 11 ударних безпілотників типу «Шахед» і «Гербера», діючи разом з іншими підрозділами оборони. Є й дипломатичний рух. Володимир Зеленський поговорив зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, представниками президента Дональда Трампа. Сторони обговорили майбутній візит в Україну, а переговорні команди мають залишатися на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний та можливі рішення для просування до миру.
0: У Польщі розслідують пожежу на підприємстві, пов'язаному з виробництвом озброєнь для українських військових, де вогонь знищив складські приміщення. Слідчі перевіряють версію умисного підпалу та можливого втручання іноземної розвідки, розглядаючи справу як потенційно серйозну диверсію. А в Іспанії цього року з високими температурами статистично пов'язують понад 5200 смертей, і абсолютна більшість припадає на людей старшого віку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
1: Реклама.
2: Your dance hits mode activated.

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
1: Drop out of high school, tiptoe up Eiffel, sip so much my juice, did your dash live or bruise, what you talking if you ain't talking white?

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM BRG.UA.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
0: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 1 вересня знову принесла важкі наслідки Києву. У столиці загинули 8 людей, ще 7 поранені, серед них 3 дітей. Удари пошкодили цивільну інфраструктуру одразу в кількох районах міста. Рятувальники працювали на місцях влучань і руйнувань.
0: Окремо російські війська били балістичними ракетами по залізничному депо та інших об'єктах у Києві. Загинули 7 людей, 6 з них – працівники «Укрзалізниці». Ще один співробітник отримав поранення. На 2 перегонах рух поїздів тимчасово зупиняли, але згодом його вдалося відновити.
1: Тяжкі наслідки і на Київщині. У Борисполі повідомляють уже про 4 загиблих і 13 поранених. Пошкоджені 5-поверхівка, приватні будинки, магазин, підприємство, станція техобслуговування та автомобілі. Рятувальники евакуювали 10 людей. В Обухівському районі уламки пошкодили житло та інші об'єкти.
0: На Запоріжжі за минулу добу російські війська завдали майже 1000 ударів по десятках населених пунктів. 2 людей загинули, ще 8 отримали поранення. Водночас сили оборони повідомляють про втрату російською армією близько 1440 військових і понад 500 одиниць техніки за добу.
1: На Одещині ударні безпілотники атакували паромний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Влучання зафіксували по будівлі та території пункту. Виникли пожежі, які локалізували рятувальники. Оформлення громадян і транспорту тимчасово призупинили. Румунську сторону про ситуацію поінформували.
0: Неспокійною була ніч і в Росії. Безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області. Місцева влада підтвердила сам факт удару, а турецький морський оператор «Аакон» відмовився від заходів у російські порти після атаки дрона на свій контейнеровоз. Судна, які прямували до Санкт-Петербурга, повернули назад до Туреччини.
1: Ще одна історія стосується інформаційної війни. Російські структури під виглядом українських громадян масово надсилають скарги до державних установ і військових органів, використовуючи реальні та вигадані персональні дані. Операцію називають «Почтальон». Її мета – створити додаткове бюрократичне навантаження, імітувати суспільне невдоволення та перевіряти, які установи реагують на такі звернення.
0: І трохи символічних дат першого дня осені. Сьогодні в Україні відзначають День знань. У світі – Міжнародний день приматів і Всесвітній день миру, а для Узбекистану – це День незалежності. І ще одна важлива річ. Саме у вересні 1996 року Україна провела грошову реформу та запровадила національну валюту – гривню.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: рази.
1: Реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
1: Реклама.

0: реклама на Діджей ФМ.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe. DJ FM is live.

0: Значна російська атака забрала життя щонайменше 12 людей в Україні. Серед загиблих – громадянин Індії. Ще десятки людей поранені. У Києві загинули 8, 6 з них – працівники «Укрзалізниці», які цієї ночі були на своїх робочих місцях у залізничному депо. Ще 5 людей постраждали, серед них – 3 дітей. У Дарницькому та інших районах столиці після ударів виникли пожежі і значні пошкодження.
1: На Київщині кількість загиблих зросла до 4. 14 людей травмовані внаслідок нічної ракетної атаки. Серед постраждалих є діти. У Борисполі пошкоджені 5-поверховий і приватні будинки, магазин та автомобілі. Рятувальники евакуювали 48 мешканців і деблокували 2 людей з-під завалів. Дніпропетровщина пережила понад 20 атак по 3 районах безпілотниками й авіабомбою. Пошкоджені супермаркет, магазини, багатоквартирні будинки, приватна оселя та автомобіль.
0: Масований удар цієї ночі включав балістичні і крилаті ракети, протирадіолокаційні боєприпаси та 218 ударних безпілотників і дронів-імітаторів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 199 цілей. Серед них 5 балістичних ракет, 5 калібрів, 2 бандеролі та 187 дронів. Влучання зафіксували на 28 локаціях. Ще в 10 районах упали уламки збитих цілей. Основний напрямок удару припав на Київщину й Одещину.
1: Водночас сили оборони уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників противника в Донецьку і на тимчасово окупованій території Криму, а також його військові склади. Під ударами опинилися вузол зв'язку і командно-спостережний пункт. На Харківщині протягом доби постраждали 3 людей, серед них 7-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
0: На міжнародному напрямку американський міністр фінансів Скотт Бесент дав зрозуміти російському колезі Антону Сілуанову: економічного послаблення не буде до завершення війни проти України, а будь-які інші домовленості до цього моменту також неможливі. Присутність російського міністра на зустрічі фінансових лідерів Великої Двадцятки у Північній Кароліні викликала протест європейських делегатів, і на спільне протокольне фото його не запросили.
1: А 1 вересня приносить і помітні зміни в освіті, які стосуються дітей, студентів, учителів та їхніх родин по всій країні. Англійська стає обов'язковою складовою навчання для дітей старшого дошкільного віку в усіх закладах, а гарячі обіди відтепер передбачені для учнів усіх класів. Зарплати педагогів підвищуються, студентські стипендії зростають удвічі. Новий навчальний рік починається не просто, але з додатковою підтримкою освіти, дітей і родин та новими правилами, які починають діяти вже від сьогодні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Бабусь Аша.
1: Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
1: Реклама.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на DJ FM.
5: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
6: А є сайт, де почуєш

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
5: Реклама.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM berge.ua.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 1 вересня Київ і область знову пережили російську атаку. Загинули 12 людей, щонайменше 20 постраждали, а рятувальні роботи тривають. У столиці загинули 8 людей. Більшість із них працювали на залізниці. Серед постраждалих є 10-річний хлопчик. У Борисполі після удару по 5-поверховому будинку рятувальники евакуювали близько 50 мешканців. 2 людей дістали з-під завалів. У Подільському районі Києва після влучання дрона в 16-поверхівку постраждали 3 людей.
0: Нові знеструмлення після атак зафіксовані у Київській, Донецькій, Сумській, Одеській та Харківській областях. На пошкоджених ділянках уже працюють аварійні бригади. Окремо негода залишила без електрики 188 населених пунктів на Сумщині, де грози та сильний вітер пошкодили повітряні лінії.
1: Українські сили минулої ночі уразили низку військових цілей противника на окупованих територіях і в Росії. У Донецьку та Гвардійському в Криму під удар потрапили місця зберігання, підготовки і запуску ударних дронів. Також уражені вузол зв'язку в Мирному, командний пункт у Пологах, район зосередження техніки на Луганщині та склад пального в Білгородській області.
0: У парламенті тим часом підготували окреме приміщення та альтернативну систему голосування, щоб робота не зупинялася на багато годин під час тривалих повітряних тривог. Запропонований формат ще мають представити депутатам, але задум передбачає продовження засідань у захищених умовах без тривалих пауз у роботі.
1: Ще одна міжнародна тема. Великий пакет санкцій проти Росії, який цього тижня знову обговорюватимуть у Вашингтоні. Український представник із санкційної політики планує переконувати законодавців підтримати документ. Однак суперечки точаться навколо можливих високих мит для країн, що купують російські енергоносії, а дати голосування поки немає.
0: А тепер про 1 вересня. Для мільйонів родин цей день насамперед означає старт нового навчального року. До занять приступили понад 3,5 мільйони школярів у майже 12 тисячах шкіл. Серед них понад 243 тисячі першокласників. Освітній процес забезпечують більш як 366 тисяч педагогів. Працюють також понад 11,5 тисяч дитсадків, де навчання починають більш як 712 тисяч дітей, а очні та змішані заклади мають доступ до укриттів. У позашкільній освіті діють понад 51 тисяча гуртків і секцій для майже 770 тисяч вихованців – від творчості і спорту до технологічних напрямів.

0: Попри складний початок осені, навчальний рік стартував, і для дітей це все одно день нових знайомств, планів та відкриттів. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Vegas 24.
6: Гра кличе.
5: Vegas 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Vegas 24.
6: Найкращі ігри на Vegas 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 1 вересня. У Львові короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 13. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 17. У Києві хмарно без істотних опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
0: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Хан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Хан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Майн.
1: Ти слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ.
2: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
3: Київ сьогодні знову опинився під ударом російських безпілотників. У Подільському районі після влучання спалахнула пожежа у 16-поверхівці, де були зруйновані верхні поверхи. Вогонь охопив 14-й і 15-й поверхи. Рятувальники його ліквідували, троє людей постраждали та отримують допомогу. Загалом від початку доби у столиці повідомляють про 8 постраждалих і 8 загиблих після російських атак.
2: Ще один удар припав на підприємство у Полтавській громаді, де кількість травмованих зросла до 3. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. Вибухова хвиля зачепила й сусідні житлові будинки. На місці працюють екстрені та міські служби, які обходять квартири і допомагають мешканцям тимчасово закрити вибиті вікна.
3: Уряд тим часом готує окремі рішення для життя в умовах тривалих повітряних тривог і зміненої тактики російських атак. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що нова програма має врахувати ситуації, коли тривоги тривають більшу частину доби, впливаючи на роботу установ, навчання дітей, транспорт і повсякденні справи. Паралельно Кабмін переходить до жорсткої економії коштів, не закріплених за обороною, щоб вивільнити додатковий ресурс для армії.
2: За словами прем'єра, уряд уже знайшов близько 70 мільярдів гривень, які планують повністю спрямувати на оборонні потреби. При цьому пенсії, зарплати та інші ключові соціальні зобов'язання обіцяють виконувати.
3: Кая Каллас звернула увагу на запаси ракет-перехоплювачів у деяких європейських країнах. Термін їх експлуатації невдовзі завершується, тому їх пропонують передати Україні для захисту людей, поки паралельно шукають додаткові перехоплювачі.
2: Є важлива новина і для тих, хто замовляє товари за кордоном. Верховна Рада сьогодні не підтримала пакет законопроєктів про скасування податкової пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Водночас програма «Єоселя» перетнула помітну позначку. За майже 4 роки понад 28 тисяч українських родин отримали доступні кредити на житло. Серед них військові, ветерани, переселенці, медики, педагоги та науковці. Загальна сума такого фінансування сягнула 50 мільярдів гривень, а найбільшу групу позичальників становить молодь віком від 26 до 35 років.
3: І ще дві новини про відновлення та звичне життя. Володимир Зеленський відвідав на Київщині школу, яку відбудували після повного знищення російськими військами у 2022 році. Сьогодні діти знову розпочали там навчальний рік, попри спроби ворога зірвати його. А українські аграрії вже зібрали ранні зернові майже з усіх запланованих площ. Намолотили понад 31 мільйон тонн зерна нового врожаю та почали збирати соняшник.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.Лайв.
0: Реклама.

прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер! На Грінч

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
2: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
3: Ага.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама на дію.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кен святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
4: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія продовжує масовані повітряні атаки. Серед головних викликів залишаються швидкісні безпілотники. За серпень по Україні запустили понад 2800 реактивних дронів. Їхнє застосування різко зросло протягом літа. Сили протиповітряної оборони адаптують тактику, але такі апарати складніше виявляти і перехоплювати.
0: У Херсоні російський дрон атакував цивільне таксі. Постраждали 3 дорослих і 2 дітей. 11-річна та 2-річна дівчатка, водій і 2 жінки перебувають у лікарні. Лікарі оцінюють стан усіх 5 як середньої тяжкості.
1: Тим часом окупована Запорізька АЕС уже понад 10 днів залишається без зовнішнього живлення від української енергосистеми. Електроенергію для критичних систем станції забезпечують дизельні генератори. Відновити лінію поки не дозволяє безпекова ситуація. Для ядерного об'єкта настільки тривала залежність від резервного живлення залишається серйозним ризиком.
0: У Європі 11 країн пропонують змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони хочуть частіше використовувати голосування кваліфікованою більшістю, щоб одна держава не могла блокувати спільну позицію решти. Водночас сама зміна цього механізму також потребує згоди всіх членів Євросоюзу.
1: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що нинішня осінь і майбутня зима можуть стати вирішальними для війни та безпеки Європи. Він закликав партнерів посилити підтримку України і застеріг від політики поступок агресору. Паралельно європейські партнери шукають додаткові ракети-перехоплювачі для комплексів «Петріот», зокрема на складах Іспанії та Греції.
0: Напруження зростає і біля Ормузької протоки. 2 супертанкери атакували під час виходу з Перської затоки. Судна «Сідер» і «Сенегал Просперіті» перевозили нафту. Екіпажі не постраждали, однак інцидент одразу вплинув на енергетичні ринки. Цей маршрут залишається одним із ключових для світових поставок нафти.
1: А українські оборонні технології продовжують виходити на міжнародний рівень. Бунтар Aerospace домовилася зі шведською Disarmament Solutions про представлення своїх безпілотних систем партнерам, а New Age Defense разом з Офісом ефективного регулювання створюють індекс дронової безпеки для європейських країн. Першою методологію планують застосувати до Німеччини. Український бойовий досвід фактично стає основою нових стандартів безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Манадіджі.ФМ.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Росія знову била по українській енергетиці. Увечері ракетами і дронами атаковано Одеську ТЕЦ, де пошкоджена частина основного та допоміжного обладнання. Фахівці зараз розбирають завали і готуються оцінити повний масштаб руйнувань.
4: У Дніпрі після чергової ворожої атаки виникла пожежа.
2: Будь ласка,
3: інформація про можливих постраждалих уточнюється.
2: Важкий день і для Херсона. Від початку доби російські удари забрали життя 2 цивільних. Ще 14 людей дістали поранення та травми, серед них 2 дітей. А у Києві вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети С-400, яка впала у житловій забудові Дарницького району та містила близько 100

0: дві третини розрахункової фінансової підтримки України на 2026 і 2027 роки. Це 90 мільярдів євро зі 135 мільярдів, необхідних для бюджетних та оборонних потреб. Решту фінансування очікують від інших міжнародних партнерів. В Європі наголошують, що підтримка України має залишатися довгостроковою та передбачуваною.
1: Європейські країни повертаються до питання заморожених російських активів. Швеція планує порушити цю тему на зустрічі міністрів закордонних справ, де ситуація в Україні буде одним із головних пунктів порядку денного. А українська воєнна розвідка підтвердила удар по російському комплексу «Новатек» Усть-Луга, де пошкоджено ключове технологічне обладнання та виникла масштабна пожежа.
0: І ще про цифровий світ. ChatGPT, Reddit і Roblox потрапляють під посилений контроль європейських правил для найбільших онлайн-сервісів, адже їхня аудиторія в Євросоюзі перевищила встановлений поріг. Компанії мають ретельніше оцінювати системні ризики, краще захищати неповнолітніх і прозоріше працювати з контентом. Тож цифрові сервіси в Європі стають ще відповідальнішими перед користувачами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер «L» та «V». Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Чесність – це дуже дорога якість. Не варто очікувати її від людей, які коштують дешево. Уоррен Баффет. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося $5000 на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сноубординг.
2: Факт перший.
1: Рекорд швидкості на сноуборді належить австралійцю Дарену Пауэлу. У 99-му році він розігнався до швидкості 201 кілометр на годину.
2: Факт другий.
1: Найдовший стрибок на сноуборді виконав Мет Джонсон, який стрибнув 40-метрового трампліна та пролетів 57 метрів.
2: Факт третій.
1: Норвежець Т'єре Хуконсен у 2007 році на змаганнях в Осло поставив світовий рекорд амплітуди стрибка у висоту. Він вистрибнув на 9,8 метра.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди залишайтеся оптимістами. Треба бути професіоналом і працювати так, як ви можете. Важка праця є ключем до успіху. Криштіану Роналду. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки «Кохінор» з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну – Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.